0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radna,

0: B Marketing. Marketing.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
0: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: Dobro jutro, dragi slušalci. Buđenje uz Radio Breza može da počne. Tačno je 7 sati i 6 minuta, 21. august 2026. A s vama smo sve do podneva. Ako ste već skuhali svoju prvu jutarnju kafu, ugodno se smjestite jer pred nama je 5 sati ispunjenih odličnom muzikom, provjerenim informacijama, vijestima i pričama koje nam uljepšavaju dan. Kroz svako prije podneva svodimo lagano i opušteno, pratimo šta se sve dešava u našem gradu, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Provjeravamo kako je vrijeme, stanje na putu, a tu smo i da vas podsjetimo na neki dobri stari muzički hit. Zato budite uz nas na Radio Breza, opustite se, prepustite se dobrom ritmu jer novi dan je pred nama i najbolje ga je provesti zajedno. A mi počinjemo sa Eminom Jahović i jednom od njenih najboljih pjesama, Zver.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 13 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni. A u naredna tri dana možemo očekivati sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano, tokom dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, u nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost te vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. A što se tiče biometeorološke prognoze, ona kaže da je stabilno i sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak visoke dnevne temperature od 32 do 39 kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost i glavobolju. Preporučuje se dovoljan unos tečnosti, laganija odjeća i izbjegavanje većih fizičkih napora te dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Bila je to jutarnja vremenska prognoza.

0: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

0: Ova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 8 sati. U nastavku slijede vijesti. Gori kod Drvara i u Bosanskom Grahovu. Tragedija u Tešnju. Muškarac poginuo pokušavajući ugasiti požar. Iran odbacio Trumpov plan ekonomskog kažnjavanja Teherana. U naselju Prnjavor pored Drvara na potezu prema Spasovini jučer u poslijepodnevnim satima izbio je požar na otvorenom prostoru. Ekipe službene civilne zaštite općine Drvar izašle su na teren i radili na gašenju požara. No snažan vjetar je otežavao intervenciju, dok se gust dim širio prema gradu i mještanima otežava boravak na otvorenom. Sve raspoložive snage, radnici šumarstva i civilne zaštite angažirane su na sprječavanju prodiranja vatre prema kućama, a u gašenju sudjeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Muškarac je smrtno stradao tokom pokušaja gašenja požara na području općine Tešanj, potvrđeno iz operativnog centra Zeničko-Dobojskog kantona. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do smrtnog ishoda još nisu poznate. Na terenu su nadležne službe, a više informacija o događaju očekuje se nakon što budu objavljene sve potrebne provjere i utvrđene okolnosti tragedije. Koalicija pod lupom do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, preuranjenu izbornu kampanju, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, zloupotrebu djece u političke svrhe, nezakonito plaćeno oglašavanje, kršenje medijskih pravila i 2 slučaja ostalih izbornih nepravilnosti. Do sada je koalicija pod lupom uputila 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Na osnovu prijava koalicije pod lupom CIK BiH je do sada izrekao 10 sankcija u iznosu od 45.500 konvertibilnih maraka. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u četvrtak je odbacio plan ekonomskog kažnjavanja Teherana koji je američkog predsjednika Donalda Trumpa naveo na nastavak neuspješnih politika, za koje je rekao da će Washington donijeti dodatni poraz. Takozvani ekonomski dan D je odvraćanje pažnje od američke vlastite krize, neviđenog duga i rastućih troškova kamata. Udvostručavanje neuspješnih politika donijeće samo daljnji poraz i neprijateljstvo Iranaca, izjavio je Araghchi u objavi na platformi X. Bile su to vijesti.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Prema prikupljenim podacima, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
1: Vremenska prognoza.
2: Jutro su kiša i pljuskovi registrovani na području Krajine i sjeveru Bosne, gdje ima i više oblačnosti. U ostalim dijelovima zemlje je pretežno sunčano.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 17 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Jesen donosi promjene ne samo u prirodi, već i u garderobi. Nakon nekoliko sezona u kojima su dominirali minimalizam i quiet luxury, modna scena za jesen 2026 donosi nešto više karaktera, upečatljivijih detalja i zanimljivih krojeva. Ako već razmišljate o tome šta ćete nositi narednih mjeseci, izdvojili smo 5 trendova koje vrijedi imati na radaru. Prvo jeste naglašena ramena i krojeni blazeri. Naglašena ramena, strukirani krojevi i elegantno krojenje daju kombinacijama dozu samopouzdanja, mogu se nositi uz farmjerke, suknje ili klasične pantolone. Zatim crna od glave do pete, tajna je u kombinovanju različitih materijala, kože, vune, satena i pletiva, kako bi potpuno crna kombinacija izgledala interesantnije i modernije. Potom animal print ponovo osvaja garderobu, leopardi i drugi životinski printovi nastavljaju svoj povratak, ove jeseni ne moraju biti rezervisani za upečatljive kombinacije, dovoljno je dodati torbu, kajš, cipele ili jaknu sa animal printom kako bi jednostavan outfit dobio potpuno drugačiji izgled. Imamo i pletivo koje dobija novu dimenziju, džemperi i kardigani ostaju jesenski klasik, ali ove sezone nisu nimalo dosadni. U trendu su zanimljivi uzorci, mekani i bogate teksture te komadi koji privlače pažnju. I na kraju torbe koje postaju pravi statement komad, kada je riječ o modnim dodacima, torbe će ove jeseni imati posebno važnu ulogu. U fokusu su strukturirani modeli, retro oblici, veće torbe i teksture poput krokodilske kože. Jesenska moda donosi zanimljiv spoj klasike i izražajnosti. Eto, uputili smo vas sa onim što se već vidi kao trend, a na vama je da li ćete se iskušati u ovim trendovima. O modi dovoljno, a mi idemo nazad na muziku.

0: marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić razgovarao je danas sa gradonačelnikom Gračanice Sadmirom Džebom u predstojećem nastupu gračanskih privrednika na generalnom BH sajmu ZEPS 2026. ZEPS 2026 održat će se u Zenici od 2. do 5. septembra pod sloganom Business First uz učešće velikog broja izlagača iz zemlje i inostranstva. U zasebnoj sajamskoj hali na oko 1000 kvadratnih metara predstavit će se 20 kompanija iz Gračanice. Prepoznali smo sajam ZEPS kao dobru priliku za predstavljanje i povezivanje kompanija, kao i promociju poslovnog okruženja, investicijskih potencijala i budućih razvojnih projekata. Vjerujem da će nastup biti plodonosan za naše kompanije koje osvajaju domaće i strana tržišta, a sajam će biti i prilika za razmjenu iskustava i sagledavanje novih pravaca lokalnog razvoja, istakao je gradonačelnik Džebo. Premijer Pivić je rekao da je ponosan što se sajam ZEPS ponovo svrstava među vodeće privredne sajmove u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući maksimalnoj podršci i angažmanu vlade Zeničko-Dobojskog kantona i resornog ministarstva kod privlačenja privrednih komora i velikih kompanija, posebno iz prijateljske Turske koje su obilježile prethodna dva sajma. Naš kanton predstavlja zamajac privrede Federacije Bosne i Hercegovine i države BiH, izuzetno potentno i privlačno područje za investicije, što su prepoznale i velike svjetske kompanije i komore. Organizovan nastup gradova i općina sa snažnim privredama kao što je Gračanica predstavlja dodatan iskorak u jačanju ZEPS-a na kojima ćemo još jednom demonstrirati snagu naše privrede, investicijske potencijale, rekao je premijer Pivić.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Slušate jutarnji program Radija Breza. Koliko ljubavi imate u životu? Ako ste počeli brojati ljude oko sebe, varate se. Što ako nam krcat adresar ne garantuje da nismo usamljeni? E, slušajte ovo. Tradicionalno mjerimo ljubav kroz broj ljudi koje obično imamo u životu. Partnera, porodicu ili prijatelje. Međutim, ova računica često vara jer nam pokazuje da ljudi mogu imati ispunjen takozvani portofolio odnosa, a i dalje se osjećaju usamljeno i prazno. Pravi lijek protiv usamljenosti i skriveni temelj svake bliskosti nisu formalne strukture, već mikrotrenuci stvarne povezanosti, ono što psiholozi nazivaju rezonancom pozitivnosti. To su kratki, obični trenuci iskrene topline koji traju tek minut, poput osmijeha sa kolegom, razgovora s konobarom ili razumijevanje s komšijom. Velike riječi poput intimnosti i predanosti ne stvaraju ove trenutke, već su zapravo njihovi ostaci. Ljubav je bolje posmatrati kao hranu koju uzimamo malo pomalo, dan za danom, a ne kao vlasništvo. Iako mikrotrenuci ne mogu naravno zamijeniti dugoročnu posvećenost i partnere koji poznaju našu prošlost, nedostatak pažnje i prevelika zagledanost u telefon uskraćuje nam ove neke sitne doze topline. Jer većina ljudi je voljena mnogo češće nego što to zapravo primjećuje ili računa, ali su istovremeno i gladniji za tim malim autentičnim razmjenama nego što njihov status u vezi u stvari sugeriše. Možda je vrijeme da prestanemo mjeriti ljubav samo po broju ljudi u životu. Voljeni smo češće nego što primjećujemo. Samo nam treba malo pažnje da to osjetimo. Eto, toliko o tome, do idućeg javljanja.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: B Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: 6. Autor će se predstaviti u općoj biblioteci Muhamed Kantarđić Breza u 19.30. S Alminom Kaplanom razgovarat će Edin Salčinović. Almin Kaplan, bosansko-hercegovački, je pjesnik i prozni pisac. U književnosti se afirmirao poezijom i prozom snažno oslonjenom na hercegovački zavičaj, poslijeratno iskustvo, obiteljsku memoriju i socijalnu svakodnevnicu. Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima su Mak Dizdar, Ratkovićeve večeri poezije, Zija Dizdarević, Skender Kulenović, Edo Budiša, Kočićevo pero. S rediteljem Pjerom Žalicom radi na razvoju scenarija za film po motivima romana Šušanj. U subotu 22. augusta 2026. godine Stranka penzionera Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907. A kontakt osoba je Riza Hrisko Sendić.
1: Obavještenja.

0: B-marketing. Veliki pozdrav, dragi moji ljudi. Vidimo se 21. avgusta u Brezi, dakle Brezansko ljeto, 21. avgust. Jedva čekam da se družimo, pjevamo i uživamo. Voli vas vaša Elvira Rakić. Ja za tebe plesala sam, u tvom srcu spavala
1: sam. Šta ti je, šta ti je sad? Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 19 minuta, slušate jutarnji program Radija Breza. Sjećate li se vremena kada su ulice bile prazne, a telefoni prestajali zvoniti tačno u 8 na večer? Ne, nije u pitanju policijski sat, nego termin za omiljenu seriju. Vraćamo se u 2000-te i prisjećamo se televizijskih hitova uz koje su plakale, smijale se i odrastale cijele porodice u Bosni i Hercegovini. Tokom 20. godina televizijski program u Bosni i Hercegovini bio je nezamisliv bez nekoliko domaćih i regionalnih hitova koji su okupljali cijele porodice pred malim ekranima, ali i prvih velikih turskih i latinoameričkih sapunica koje su poharale naše tržište. Pa su neke serije koje su u tom periodu se najviše gledale u Bosni i Hercegovini, kada govorimo o domaćim i regionalnim humorističnim hitovima, bila Viza za budućnost, Lud, zbunjen, normalan, Naša mala klinika, Bitange i princeze. Zatim je bio početak Turske na SD, gdje je bila 1001 noć ili Bin Bir Gece, serija o Šeherzadi i Onuru koja je emitovana krajem 2000-ih do neke 2009. I zatim meksičke i latinoameričke sapunice, 20. su bile zlatno doba latinoameričkih telenovela koje su se redovno prikazivale na domaćim televizijama, pa je tu bila Ljubav i mržnja, Kasandra i Esmeralda, Rubi i zlobnica i tako dalje. I eto, od sarajevskih stanova i hrasna preko bolničkih kreveta pa sve do Istanbula i Argentine, te su serije bile više od običnog programa, bile su dio porodice. Vratili ste se na trenutak u to bezbrižnije vrijeme, a mi ćemo sada nastaviti dalje sa dobrom muzikom. We'll be right back.

0: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko. Stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 10 sati. U nastavku slijede vijesti. Granični prelaz Gradiška otvoren privremeno na neodređeno. U Kaknju poginuo muškarac prilikom sječe drva. Kongo dobija 70.000 doza vakcine Ervebo za suzbijanje dosad najbržeg izbijanja ebole. Novi granični prelaz Gradiška Gornji Varoš funkcioniše na privremenoj osnovi sa zaposlenima i carinskom infrastrukturom koja pripada starom graničnom prelazu. Dakle, stari granični prelaz Gradiška Stara Gradiška je u praksi zatvoren, ali formalno funkcioniše na novoj lokaciji. To je moguće i po isteku rješenja Ministarstva bezbjednosti o privremenom korištenju, jer je u međuvremenu naša zemlja sa Hrvatskom sklopila ugovor o graničnim prelazima. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev za privremenu mjeru koji je podnio SDP-ov zastupnik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona i predsjednik kluba Srba Mladen Lonić, a koji se odnosi na izbor nove vlade Unsko-Sanskog kantona i pokrenuti mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici Ustavnog suda, dok se postupak odlučivanja o samom zahtjevu za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa nastavlja. Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, dežurni službenik policijske stanice Kakanj je jučer u 17.38 sati zaprimio dojavu da je u mjestu Halilović i prilikom sječe drva došlo do nesretnog slučaja sa smrtnim ishodom. Tom prilikom je smrtno stradao muškarac inicijala N.A. 1965. godište. O svemu je obavješteno kantonalno tužilaštvo, a uviđaj su vršili pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Trenutno ne postoji više dostupnih informacija o ovom nesretnom slučaju. Kongo će dobiti 70.000 doza vakcine Ervebo, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija i partneri u četvrtak u nastojanju da obuzdaju aktualnu epidemiju ebole na istoku zemlje. Riječ je o vakcini odobrenoj za zaštitu od virusa ebole, jedne od skupine virusa koji uzrokuju ovu bolest, ali ne i za ovaj virus koji je konkretno odgovoran za sadašnje izbijanje zaraze. I Svjetske zdravstvene organizacije naveli su da još nije poznato može li Ervebo zaštititi od tog soja, ali da rani laboratorijski podaci i ispitivanje na životinjama sugeriraju da bi mogao pružiti određenu zaštitu. Bile su to vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Prema prikupljenim podacima, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37 stepeni.
0: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilo

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.
3: Veliki pozdrav, dragi moji ljudi. Vidimo se 21. avgusta u Brezi. Dakle, brezansko ljeto, 21. avgust. Jedva čekam da se družimo, pjevamo i uživamo. Voli vas vaša Elvira Rakić.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Obavještenja.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
2: Književnik Almin Kaplan gostovaće u Brezi u četvrtak 27. augusta u okviru programa Breznsko ljeto 2026. Autor će se predstaviti u općoj biblioteci Muhamed Kantarđić Breza u 19.30. S Alminom Kaplanom razgovaraće Edin Salčinović. Almin Kaplan, bosansko-hercegovački, je pjesnik i prozni pisac. U književnosti se afirmirao poezijom i prozom snažno oslonjenom na hercegovački zavičaj, posljeratno iskustvo, obiteljsku memoriju i socijalnu svakodnevnicu. Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima su Mak Dizdar, Ratkovićeve večeri poezije, Zija Dizdarević, Skender Kulenović, Edo Budiša, Kočićevo pero. S rediteljem Pjerom Žalicom radi na razvoju scenarija za film po motivima romana Šušanj.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
2: Predstava Savršen kroj, u kojoj uloge tumače mladi brezanski glumac Ibrahim Tatari i Nedim Šuvalija, bit će izvedena u kino sali Breza u ponedjeljak 24. augusta u 20 sati u okviru programa Brezansko ljeto 2026. Predstava Savršen kroj je komična melodrama nastala prema tekstu Vladimira Đurđevića u režiji Admira Glamočaka. Riječ je o komediji razotkrivanja i prepoznavanja koja prije svega govori o muškim slabostima. Ulaz na predstavu je besplatan.
1: Obavještavaju se članovi Saveza ratnih vojnih invalida Breza 92 da u srijedu 26. augusta Savez ratnih vojnih invalida Zeničko-Dobojskog kantona organizuje druženje RVI ZDOK u Zavidovićima izletište Riđali. Broj mjesta je ograničen. Prijave se primaju do ponedjeljka 24. augusta u prostorijama organizacije ili na telefone 061 588 548 i 061 869 925.
2: U subotu 22. augusta 2026. godine Stranka penzionera Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Hrisko Sendić.
0: Obavještenja.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi, elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon Vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati. U nastavku slijede vijesti. Granični prelaz Gradiška otvoren privremeno na neodređeno. U Kaknju poginuo muškarac prilikom sječe drva. Kongo dobija 70.000 doza vakcine Ervebo za suzbijanje dosad najbržeg izbijanja ebole. Novi granični prelaz Gradiška Gornji Varoš funkcioniše na privremenoj osnovi sa zaposlenima i carinskom infrastrukturom koja pripada starom graničnom prelazu. Dakle, stari granični prelaz Gradiška Stara Gradiška je u praksi zatvoren, ali formalno funkcioniše na novoj lokaciji. To je moguće i po isteku rješenja Ministarstva bezbjednosti o privremenom korištenju, jer je u međuvremenu naša zemlja sa Hrvatskom sklopila ugovor o graničnim prelazima. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev za privremenu mjeru koji je podnio SDP-ov zastupnik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona i predsjednik kluba Srba Mladen Lonić, a koji se odnosi na izbor nove vlade Unsko-Sanskog kantona i pokrenuti mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici Ustavnog suda, dok se postupak odlučivanja o samom zahtjevu za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa nastavlja. Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, dežurni službenik policijske stanice Kakanj je jučer u 17.38 sati zaprimio dojavu da je u mjestu Halilović i prilikom sječe drva došlo do nesretnog slučaja sa smrtnim ishodom. Tom prilikom je smrtno stradao muškarac inicijala N.A. 1965. godište. O svemu je obavješteno kantonalno tužilaštvo, a uviđaj su vršili pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Trenutno ne postoji više dostupnih informacija o ovom nesretnom slučaju. Kongo će dobiti 70.000 doza vakcine Ervebo, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija i partneri u četvrtak u nastojanju da obuzdaju aktuelnu epidemiju ebole na istoku zemlje. Riječ je o vakcini odobrenoj za zaštitu od virusa ebole, jedne od skupine virusa koji uzrokuju ovu bolest, ali ne i za ovaj virus koji je konkretno odgovoran za sadašnje izbijanje zaraze. I Svjetske zdravstvene organizacije naveli su da još nije poznato može li Ervebo zaštititi od tog soja, ali da rani laboratorijski podaci i ispitivanje na životinjama sugeriraju da bi mogao pružiti određenu zaštitu. Bile su to vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Prema prikupljenim podacima na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radio.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Ponedjeljak, sreda, ne može tako. Ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak i petak. Lijepi petak, uvijek taj epitet treba staviti prije petak, lijepi petak. Za ljude koji rade uvijek je petak najljepši, a i za one koji ne rade, jel, ovaj, petak nekako dočarava kraj neke turobne sedmice, teške, radne i šta ja znam već kakve. A onda dolazi vikend gdje se ljudi opuštenije ponašaju, gdje se restartuju, gdje se malo zabave, odu negdje gdje ne mogu tokom radne sedmice. A naravno, petkom smo i mi malkice raspoloženiji nego ostalim danima. Čisto što i mi znamo šta je vikend. Što se tiče, dakle, folk popodneva Radija Breza, sa vama do 17 sati u dva poluvremena, do 15 uz kontakt dio, do 17 uz dobru folk muziku, a ono što je van folk popodneva, a vezano je za dešavanja u Brezi i Bosni i Hercegovini, jeste da se večeras završava i Sarajevo film festival dodjelom nagrada Srce Sarajeva za najbolje filmove i dakle koncertom, velikim koncertom DJ-a Solomon. Kažu da će biti stotine hiljada ljudi, je sad koliko to sad objektivno, koliko nije, ne znam, ali u svakom slučaju kažu da će program trajati preko 6 sati i to će biti to što se tiče SFF-a. Što se tiče Brezanskog ljeta, danas program u 9 sati je počela manifestacija Muzej moje mjesne zajednice na Trgu Rudara. U 19 sati za ljubitelje basketa street basket turnir u Partizanu, a u 20:30 sati ćete imati priliku da uživate u najvećim hitovima folk zvijezde Elvire Rahić na centralnoj bini. Dakle, Elvira Rahić će vas zabavljati večeras. Evo, vidite, ona kaže da je ljubi samo njen bosanac, a večeras će biti bosanaca Tona pred centralnom binom, koji će uživati u njenim hitovima. Nadamo se da će to biti jedno uspješno veče i lijepo druženje sa Ervilom Rahić, Elvirom. Eto, dakle, poziva večeras 20:30, centralna bina, veliki koncert Elvire Rahić.

0: Marketing. Veliki pozdrav, dragi moji ljudi. Vidimo se 21. avgusta u Brezi, dakle Brezansko ljeto, 21. avgust. Jedva čekam da se družimo, pjevamo i uživamo. Volim vas, vaša Elvira Rakić. Ja za tebe plesala sam, u tvom srcu spavala
1: sam. Šta ti je, šta ti je sad? Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: servisne informacije.
1: Servisne informacije. Hoćemo ići blok. Što se tiče servisnih informacija ovako, krećemo od vode. Trenutno kod nas ima vode, malo prije smo se, znači prije ulaska u studiju i režiju, plaknuli. Što se tiče vode, znači redovno stanje. Što se tiče čistoće zraka u redakciji, nije baš čist zrak, ovdje u režiji studiju jeste čist zrak. Što se tiče kvaliteta zraka, ovdje dobar. Što se tiče struje, stabilna. Bio je to blok servisnih informacija. A u nastavku idemo sa aktuelnim informacijama. Viber broj 061-767-592 i telefoni 032-783-552 i 783-553. Možemo krenuti odmah, kao i svakoga dana, da vidimo šta ste nam pisali, šta ste poželjeli da slušate. Još jedna informacija je da imamo dragog gosta u našim prostorijama, čovjeka koji je sa vama provodio godine i godine ovdje u režijskim prostorima, sada je na nekim drugim radnim zadacima i mjestima, ali nikada, dakle, nije zaboravio ni Raju iz radija, ni radio. Čak kaže da svaki dan sluša naš program na svom radnom mjestu. Draga osoba, neću reći ko je, pa ako vam nije teško, eto, pišite da vi pogađajte ko je, ovaj, dobit ćete i nagradu. Idemo do 552 telefona, halo?
2: Poštovane vama čepa, kako ste?
1: Dobro, hvala, jeste na vi dobro?
2: Dobro je. Ja bi onaj samo želio čuti pjesmu od Dejana Matića, ona je moja.
1: Ide pjesma za vas.
2: I pozdrav vama i slušateljima Radija Brza, prijatno.
1: Hvala vam lijepa, prijatno je vama, ugodno popodne i slušajte folk popodne Radija Brza. Dakle, iz Sarajeva idemo do poruka. Senčo je danas prvi, kaže: Ćao, kako ste, pozdravio bi sve slušalce RB radija, pjesma Sinan, Okreni se. Hvala i svako dobro. I tebi, Senčo, svako dobro želimo. Biće i pjesma od Sinana, pa ćemo sa poruke do poziva. 552, halo?
3: Halo?
1: Da.
3: Zdravo, Čepo.
1: Zdravo, Sejdo.
3: Jel Čina u programu?
1: Nije, greška, hajmo dalje.
3: Dobro, izvinjajem se.
1: Nemoj se izvinjavati, nisi dobila nagradu.
3: Čestitam svojoj djeci sve što rekao nam što se poželit može i pjesma, evo ide nevjesta.
1: Ide nevjesta.
3: Yes.
1: Evo, ide nevjesta. Ima ona jedna slika gdje nevjesta prolazi kroz neku livadu, a ono, kiša padala pa je dole blato, kaže: Evo, ide nevjesta, kaljava je zaista.
3: Nema kiši, a ne mere biti kaljava.
1: Pa nije tvoja nevjesta, to ja kažem sa slike nevjesta. Viš što ti braniš nevjestu svoju?
3: Pa normalno.
1: A to je u početku, polako, hajde.
3: Nije u početku, bolam. Ja živim sa nevjestama s jednom 23 godine, s jednom 27.
1: Svaka ti čast.
3: Super. A sa svojim pašom 55.
1: Ma nema, tebi treba orden dat.
3: Pa bez vodu treba, na svakom koraku, na svakom buđaku trebam orden imati.
1: Evo, za idući 6. april ja ti predlažem za 6. aprilsku nagradu.
3: Dobro.
1: Prijatno, sretno, čao, prijatno, ide nevjesta, ode Sejda, Vildan piše: Može li pjesma Ne zaboravi ko si i šta si od Šake Polumente. Dobro, to Vildan tako radi. Evo nama naše Alme, kaže: Ma ja, zavisi kako, kome je vikend. Pošto hoćeš, došla si s godišnjeg odmora, sad se odmah nešto počinješ bunt. Znači, treba da radiš i subotu i nedjelju s godišnje kad uđeš. Nema tu, čuj, Maja. Nego, fino ujutro na posao i zaradiš truć u sebe. Tako to ide. Ejla piše: Pozdrav studiju režiji. Džani je litar na litar. Biće. Evo nam Amele, kaže Amela: Pozdrav ide za vas, ako može muzička od Jane. Evo ja ću, pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Ćao Ameliji. Erhan i Meliha pišu: lijep pozdrav, pozdrav uposlenicima Radija Breza iz Porječana, muzička, evo patim se, šalim se, kako starijim sve više volim. I ja. Dobro, dobro. Poslao nam Erhan i sliku, znači pati se, pati se s ovim ražnjem, vidim, poli to malo da ne zagori. Nepoznato nam piše: veliki pozdrav za Radio Brezu sa površinskog kopa Breza i može li muzička od Huleta Noćna dama. Eto, dakle, samo da kažem da je ovaj naš dragi gost vezan za jedan dio, dakle, tog površinskog kopa, ali dovoljno što se tiče informacija. Eto, toliko za ovaj prvi blok. Šta je Alma bilo? Šta je Alma bilo? Ja bi za pola štruce samo da ne radim. Pa niko tebe ne tira da radiš. Niko. Znači, sutra nemoj ići na posao, sama sebi plati dnevnicu i svi dobri. Tjera. Idemo od Dejana Matića. Ona je samo moja i moja.

Marketing. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.

0: autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: Ergo Radija.
1: 13.34 Folko Podne Radio Breza i dalje sa vama u lepršavom lijepom izdanju. Nadam se da se vi osjećate ugodno kao što je nama u druženju sa vama. Viber broj dalje 061-767-592 i telefone 032-783-552 i 553. Samo laganini, na ovim visokim temperaturama nema pregonjenja, nema ništa na silu, samo laganini i idemo dalje. Evo nam Emine, kaže: zdravo, pozdrav svima, želim da čestitam svom babi Almiru Nukiću rođendan, da mi je živ i zdrav uz pjesmu Crna ruža od Halida. Bić, i mi našem Almiru želimo sretan rođendan i naravno da nam živi 100 godina, može i više. Dobro, pa ćemo do Dženana. Kaže Dženan: pozdrav Čepa, može li pjesma od Salema Kaljuna Udala se raza? Hvala. Salem Kaljun Udala se raza. Dženane, tražit ćemo tu pjesmu, ako ne bude i nemoj nam zamjeriti ništa. Belmi nam piše: pozdrav iz Visokog za slušaoce radija Breza, muzička ako može Džej Prokleta bila. Dobro. Zlata Avdić, majka jedna, ili Šemsa Suljaković, majka jedna. Jedna je majka, majka jedna. To je tačno. Jedino što slažem je da je majka jedna. 552, halo?
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Šta je, kako je?
1: Laganica.
2: No, da, laganica, je sve normalno.
1: Nije ništa normalno.
2: Pa neće, nikad imće. Zdravlje, dobro.
1: Dobro je, dobro je. Kod tebe?
2: Nije loše, mora se zdržati.
1: E, to je najvažnije.
2: E, to je to, to je sigurno tako.
1: Sve ćemo ostalo nekako.
2: Pa namjerit ćemo nekako.
1: Tako je, tako je. Vidim, ja nisti pekav i drago mi je tu.
2: Ne, i volim te, pa rekao sam ti došli tuda, ako budeš išao ubrzo, naću ja tebe.
1: Zavim si kojim razlogom.
2: Da odemo po jedno piše pokćevo.
1: E, nema tog razloga, vode možeš donijeti jedan litar.
2: Ima toka je bolje.
1: Gore, sa gigulje donesi jedan litar vode.
2: Gore, nije problem, mogu sad sinoć posla po rumbiju. Sinoć sam gore bio na gigulje.
1: Kakav je kapacitet, je li gigulja presušla, nije?
2: Ma kako ima, dobro teče.
1: Dobre, hajmo po pjesmi.
2: Hajde, od Denesa nekako veselo nađe.
1: Od Denesa veselo?
2: Ja.
1: Hajde, naći ćemo nešto.
2: Hajde, ti proberi.
1: Može, probrat ćemo ko mehkije kruša. Sretno, nadmorska visina. Kika nam piše: lijep pozdrav za ekipu omljenog radija, naravno i divnim slušalcima. Ja bi da čujem pjesmu Adil, Ljubi me po sjećanju. Lijep i ugodan vikend vam želim, piše Kika. Hvala lijepa, uvijek ona napiše nama lijep tekst, lijepu poruku pošalje. I mi tebi želimo ugodan vikend i da se čujemo naravno ponovo odmah u idućem izdanju u ponedjeljak. Alma kaže: šta je ono bilo? Može li Šerif, stara, primam te u srce svoje, pozdrav iza Šačira, od mene veliki pozdrav, a od Nerca mali. Hajnek mi bude muzička do dva, nemoj kad odem na pauzu. Ti možeš sve. Znači, evo, kaže režija, kad si ti u pitanju, već je pjesma emitovana, toliko brzo mi tebi ispunjavamo muzičku da što se nas tiče već je Šerif otpjevu. Eto, vidiš koliko te cijenimo. Irma je sa nama, pozdrav vama i pozdrav, šalim se da ne bude sad kaže režija, prva naredna pjesma ide. Rekoh Irma, pozdrav vama i pozdrav ide za moju majku Feridu, pjesma Majka je jedna. Biće već je ta pjesma bila kao muzička želja i ići će i za tebe, znači jednim metkom dva zeca. Evo nam ide, kaže Mido, lijep pozdrav, može li Mile Kitić Potraži me? Naći ćemo i to. Pa je Danin sa nama, kaže Danin, pozdrav za ekipu i samo to. A to je ovaj naš mali pjevač što je ovaj bio gost na koncertu. Pa pozdrav legendarni mali pjevaču, kako čovjek fino pjeva, kad ga slušate imate osjećaj da vam Safet pjeva pred očima i ušima. Danin je to, legenda. Šačir odgovara, znači Alma zakuha, Šačir odgovara. Jedna je i Alma iz Nerca. Veliki pozdrav iz Kačuna od Šačira, muzička Evo dvije stoje. E sad, ko pjeva Evo dvije stoje, pokušat ćemo i to da nađemo. Ma daj, hvala, dobro. Pa me Danin pita kad ćemo odraditi ono u vašem studiju. Danine, kad snimiš prvi studijski album, odmah ćeš biti gost u programu Radija Brez. Eto, pošteno, jel pošteno? Znači, poslije Šerifa, Enesa i svih ostalih pjevača, estradnih zvijezda, snimiš album i odmah ćeš biti gost u našem programu. Idemo dalje, 13 sati, 40 minuta, folk popodne Radija Breza. Hvala i tebi, Danine, što nas slušaš. Čujemo se, vidimo se. Viber broj 061-767-592. Budite sa nama. Evo dvije stoje, kaže Alma. Evo dvije stoje. Idemo mi dalje. Valja se tako pjesma zove što je Šačić tražio. Za dušmane moje, evo dvije stoje. Fazlija ide.

0: Veliki pozdrav, dragi moji ljudi. Vidimo se 21. avgusta u Brezi, dakle Brezansko ljeto, 21. avgust. Jedva čekam da se družimo, pjevamo i uživamo. Voli vas vaša Elvira Rakić. Ja za tebe plesala sam, u tvom srcu spavala
1: sam. Šta ti je, šta ti je sam? U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlogovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Erdo Radija.
1: 14.34, Folk popodne Radija Breza i dalje sa vama. Evo, prije ulaska u studio pogledao sam otprilike koliko je trenutno stepeni u Brezi. 35 stepeni, dakle, vruće, jako vruće, sunčano, toplo, kako god želite. I moj vam je savjet, držite se hladovine i pijte tekućinu. Što se tiče poruka, imamo dvije. Dobar dan, pozdrav za voditelja, ako može Halid Bešlić, poželjet ćeš. Iz Tuzle nam je poruka od Almedina. I Hamdija je sa nama, pozdrav, danas mi je rođendan, pa nešto za mene po vašem izboru, ugodan ostatak dana vam želim, piše Hamdija. Sretan rođendan, Hamdija, i bit će nešto rođendansko i za tebe. Eto, to su dvije poruke koje su pristigle u međuvremenu, pa slušamo i muzičke želje. Evo, Alma piše, čujemo se sutra, obećao sam Alma u 12 sati specijalno izdanje Folk popodneva za tebe. Znači, nikakav problem nije, pripremi Viber, pripremi mobitel i uživaj u specijalnom izdanju Folk popodneva, znači, samo

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte, obilježena 34. godišnjica zločina na Koričanskim stijenama, gašenje požara u minski sumnjivim područjima. U koordiniranoj akciji FUPA i MUPA RS-a zaplijenjena veća količina tableta, uhapšen igrac. U rudniku u Banovićima nastalo samo zagrijavanje uglja, može biti opasno po zdravlje stanovništva. Opširnije u vijestima u 15 sati.

Marketing. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: Sa treninga.
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Obilježena 34. godišnjica zločina na Koričanskim stijenama. Gašenje požara u minski sumnjivim područjima. U rudniku u Banovićima nastalo samo zagrijavanje uglja. Prigodnim programom ispuštanjem cvijeća niz liticu na Koričanskim stijenama danas je obilježena 34. godišnjica zločina u kojem je ubijeno više od 200 osoba. Organizatori ovogodišnjeg obilježavanja su Udruženje logoraša Prijedor 92, Udruženje logoraša Kozarac, Organizacija porodica šehida poginulih boraca i nestalih osoba Vrbanja, Kotor Varoš, Travnik i Savez logoraša Bosne i Hercegovine. Radi se o ubistvima 224 logoraša prijedorskih logora i to na tri različita načina. Prvi način koji je bio planiran sam po sebi jeste streljanje. Drugi način sam pad u ovaj ponor rijeke koja prolazi pod dno Koričanskih stijena i preživljavanje tog pada možda onih koji su sretni, a onda i treći put ovjeravanje zločina i nastojanje da se prikrije isti zločin bacanjem bombi i rafalima po tijelima logoraša koji su bili na liticama ne bi li se osiguralo da niko ne ostane živ, kazao je Sejid Omerović, predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je ovdje 12 ljudi preživjelo koji su dali svoj doprinos državi Bosni i Hercegovini svjedočenjem na različitim pravnim institucijama što nacionalnog što internacionalnog karaktera. Oružane snage Bosne i Hercegovine kontinuirano pružaju podršku nadležnim civilnim strukturama u gašenju požara u skladu s propisanim procedurama i raspoloživim kapacitetima. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine mole civilno stanovništvo za razumijevanje, posebno u situacijama kada helikopteri oružanih snaga BiH nisu u mogućnosti djelovati na pojedinim požarištima. Helikopterske operacije izvode se prema važećim pravilima, propisima i strogim sigurnosnim procedurama koje jasno definišu uslove za gašenje požara kao i ograničenje letenja iznad minski sumnjivih i minski kontaminiranih područja. Gašenje požara na područjima zahvaćenim minskim poljima predstavlja izuzetno visok sigurnosni rizik. Djelovanje vatre i visoke temperature može izazvati eksplozije mina, ali i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Fragmenti nastali eksplozijom mogu biti odbačeni na velike udaljenosti, u određenim okolnostima mogu dovesti helikopter i njegovu posadu u neposrednu životnu opasnost, stoji u saopštenju. Policijski službenici Federalne uprave policije su na međunarodnom aerodromu Sarajevo jučer ograničili kretanje osobi JTL, državljanima Irske, osumnjičenog za neovlašteni promet opojnim drogama. Imenovan je u pošti u istočnom Sarajevu predao pošiljke u kojima se nalazilo ukupno 21.189 komada tableta sa liste opojnih droga, psihotropnih supstanci. Tablete su bile namijenjene za distribuciju na nelegalnom tržištu u zemljama Europe. Navedene aktivnosti su provedene u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova RS-a i granične policije BiH, a sve pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Federalne uprave policije. Na dijelu površinskog kopa i depoa separacije rudnika mrkog uglja Banovići došlo je do oksidacionog procesa, odnosno samozagrijavanja uglja potvrđeno iz rudnika. Pojava je zabilježena nakon više sedmičnog perioda visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika koje pogoduju zagrijavanju skladištenog uglja i ubrzanju procesa oksidacije. Iz rudnika mrkog uglja Banovići navode da se stanje na terenu kontinuirano prati, a da radnici, stručne službe i rukovodstvo preduzimaju mjere s ciljem ograničavanja područja zahvaćenog oksidacijom i stavljanja kritičnih tačaka pod kontrolu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Potočari Gredice, Brčko distrikt, a vozila se usmjeravaju na alternativni pravac. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša i Zubci, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Ivanjica i Osoje. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugoj polovini dana prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji su na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčano. Najviša dnevna temperatura između 31 i 38 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone, RB Radija.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2,35 marke, mlijeko, 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir, 8 plus 2 komada gratis, Bingo, 2,45 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autodijelovi Start, DOO, Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubav.

časno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start d.o.o. potkraj Breza.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za privredu usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu, za što je ukupno izdvojila oko 5,5 miliona maraka. Kako je rekao resorni ministar Samir Šibonjić, podršku su privrednici dobili za jačanje konkurentnosti, nabavku opreme i uvođenje novih standarda, a odobrena je podrška privrednim komorama za organizaciju sajmova te jačanje turističkih potencijala i izgradnju turističkih destinacija.
2: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na predlog Ministarstva za privredu nastavila je da daje podršku u intenzitetu jačanju konkurentnosti naših preduzeća za nabavku opreme i za uvođenje novih standarda privrednika i proizvođača u Zeničko-Dobojskom kantonu, to je mali i srednji preduzeća. Za jačanje turističkih potencijala Zeničko-Dobojskog kantona izgradnje turističkih destinacija, kao i za podršku sajmovima i komorama, na današnjoj vladi ukupan iznos od 5 milijuna 513 hiljada konvertibilnih maraka. Nastavljamo u kontinuitetu da dajemo podršku. Danas smo podržali 162 preduzeća, ukupno 45 projekata turističke infrastrukture u 7 gradova, 13 mjesnih zajednica i 25 udruženja u Zeničko-Dobojskom kantonu. Ovi želimo da kažemo da smo čvrsto opredijeljeni da razvijamo privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a također da i turističke potencijale u Zeničko-Dobojskom kantonu stavimo u fokus. Pozivamo sve naše građane, sugrađane da posjete naše turističke destinacije u Zeničko-Dobojskom kantonu, a također pozivamo i građane Bosne i Hercegovine da posjete Zeničko-Dobojski kanton.
1: Donesene su odluke o sufinansiranju poljoprivrednih obrta. Radi se o poticaju za oblast svinjogojstva, uzgoja izvornih i zaštićenih pasmina životinja, ovčarske i kozarske proizvodnje, kazala je ministrica financija i premijerka po ovlaštenju Dženana Čišija.
3: Na današnjoj sednici vlade u setu odluka donesene su i odluke koje se tiču materijala dostavljenog od strane Ministarstva za privredu, a radi se o sufinansiranjima troškova jačanja konkurentnosti, jačanja privrednih, u stvari organizovanja privrednih sajmova i subvencioniranje projekata privrednih komora u ukupnom iznosu od oko 5,5 miliona konvertibilnih maraka. Ovi su poticaji jako važni za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, jer potiču privredu na jačanje, na konkurentnost i na privredni razvoj. U setu odluka koje se tiču socijalnog zbrinjavanja, najznačajnije su one koje se tiču uvezivanja radnog staža za uposlenike preduzeća nad kojim je okončan stečajni postupak. Tu se radi o iznosu oko 51.500 konvertibilnih maraka. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donesene su također odluke o sufinansiranju poljoprivrednih obrota, radi se o iznosu od 472.600 konvertibilnih maraka.
1: Usvojen je i set odluka za socijalno zbrinjavanje, od kojih su najvažnije odluke za uvezivanje radnog staža uposlenika preduzeća nad kojima je okončan stečajni postupak, za što je izdvojeno oko 51.000 maraka. Helikopter kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona učestvuje danas u gašenju požara na lokalitetu Vranovine na području Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, koji je izbio prije dva dana. Kantonalna uprava civilne zaštite Bosansko-Podrijskog kantona je uputila zahtjev za pomoć kolegama u Zedo kantonu, jer na izuzetno nepristupačnom i minsko sumnjivom terenu još uvijek ima dima i postoji opasnost od aktiviranja požara i njegovog daljnjeg širenja. Helikopter je do sada na požarište izbacio 11 vedara vode, nakon što smo izvršili procjenu i utvrdili na kojim je lokacijama potrebno dodatno djelovati kako bi se požar u potpunosti stavio pod kontrolu, rekao je Džavid Aličić. Na terenu su angažovane i kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-Podrijskog kantona i jedinice za gašenje požara grada Goražda i općine Pale u Federaciji BiH, kao i predstavnici javnog preduzeća Bosansko-Podrijske šume Goražde. Helikopter Airbus A350, kojeg je krajem prošle godine kupila vlada Zeničko-Dobojskog kantona, prije Goražda je u više navrata bio angažovan na gašenju na području Maglaja, Zavidovića i Konjica. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Đavid Aličić održao je u Varešu radni sastanak sa pomoćnicima za civilnu zaštitu gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave sa područja ovog kantona. Sastanku je prisustvovao Vahidin Mahmutović, pilot helikoptera H-125 kojim gazduje kantonalna uprava civilne zaštite. Tema sastanka bio je način angažovanja helikoptera, procedura koja se mora ispoštovati da bi helikopter djelovao, uspostavljanje koordinacije između podnosioca zahtjeva za djelovanje helikoptera kantonalne uprave civilne zaštite ZDK i pilota letjelice. Doneseni su zaključci vezano za mapiranje vodozahvata u svim općinama i gradovima, a predložen je model učešća lokalnih zajednica u troškovima održavanja helikoptera. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite upoznao je učesnike sastanka sa pravilnikom o korištenju i angažmanu helikoptera koji je odnedavno stupio na snagu, obrascem za podnošenje zahtjeva od strane općine i grada za angažman letjelice, obrascem za odobravanje upotrebe letjelice kao i obrascem za podnošenje izvještaja o obavljenom zadatku. Dogovoreno je da lokalne zajednice u što kraće vrijeme odrede koordinatore za pomoć sa zemlje koji će u narednom periodu proći obuku načina komuniciranja i vođenja operacija u kojima učestvuje helikopter. Pilot Dino Mahmutović je prisutne upoznao sa primjerima dobre koordinacije između osobe zadužene za pomoć sa zemlje i pilota, kao i slučajevima gdje je ta koordinacija bila loša. Učesnici sastanka su iskazali zadovoljstvo što na području našeg kantona u sistemu zaštite i spašavanja imamo ovakav jedan resurs na koji mogu da računaju i lokalne zajednice, čime se povećava bezbjednost i sigurnost naših građana na području cijelog kantona. Posebno su uputili riječi zahvale vladi kantona na čelu sa premijerom Pivićem na odlučnom i hrabrom potezu da uđu u jedan ovakav projekat pun izazova i nepoznanica. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila 416.400 maraka na ime podrške za registrovanu ovčarsku ili kozarsku proizvodnju u ovom kantonu. Poticaj u pojedinačnom iznosu od 4.000 maraka putem javnog poziva dobila su 104 registrovana obrta. Broj registrovanih poljoprivrednih obrta koji se bave ovom proizvodnjom u odnosu na prethodnu godinu veći je za 15%, rekao je ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasmin Čajić.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta ZEDO kantona u programu Radija Breza. Informativno, ZEDO aktuelno. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

Marketing. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj Breskva 1,5 litar, Juicy marku 25, Napolitanke 160 grama, Jaro 0,95, Vogue Mix 400 grama, Giardino Verde marku 95, Persil 110 pranja 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moga Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
3: Veliki pozdrav, dragi moji ljudi. Vidimo se 21. avgusta u Brezi, dakle Brezansko ljeto, 21. avgust. Jedva čekam da se družimo, pjevamo i uživamo. Volim vas, vaša Elvira Rakić.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za petak 21. august 2026. godine. I danas lijepo druženje sa vama po izuzetno lijepom, toplom i sunčanom vremenu. Nadamo se da je naravno bilo lijepo i vama, kao što se i mi ugodno osjećamo u društvu sa vama. Toliko rekao što se tiče Folk popodneva. Kada su u pitanju aktivnosti u Brezi, još jednom ćemo napomenuti. Večeras od 19 sati, ljubitelji košarke, street basket turnir u Partizanu, koncert Elvire Rahić, 20.30, centralna bina, pa izvolite, ko šta voli, neka i posjeti. Što se tiče našeg programa, mi se čujemo u ponedeljak ujutru u 7 sati u jutarnjem programu, a do tada želimo vam ugodan vikend.

0: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: što sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Adana Butik. Vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

0: B-Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: putu sam po svijetu.
1: Upotpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.
2: Nesvana jutro.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
6: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: Vaučera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75, vaš robot.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

B Marketing. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: cijeno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od

0: marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, Sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, Senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u robotu. Gel za tuširanje FA 400 ml 4,95. Bekutan pelene 13,45. Omekšivac za veš Ornel XXL pak 6,20. Toaletni papir satin 24 komada 3 sloja 4,95. Više na robot.ba.